0: Kitajský prezident Xi Jinping v pondelok v Pekine stretie sa so svojím bieloruským kolegom Alexandrom Lukašenkom. Informovali o tým državnom médiím, tú informáciu prenesla agentúra AFP. Kitajská državná televízia CCTV informovala, že si prejav Lukašenka v taký veľkolipný državní rezidencii Tiao Yuthai, ale ďalší detail k tomu nedodala. Lukašenko, ktorý v Bielorusi autoritatívno vládne od 1994 roku, pozval v Moskvi v 2022 roci, čo bol čerez Bielorus postala inváziu na Ukrajinu, dementoval ale priamu účasť Bielorusi u vojny, prepomenať agentúra AFP. V decembre minulšieho roku bieloruský prezident dohlasil, že v jeho krajine bola nasadená i nová rosejská balističná raketa sredného dosahu Orešnik, spôsobná nisti jadrovú hlavicu. Kitaj od počiatku konfliktu prezentuje sa jak neutrálna strana. Chodcov z Necikieva už dlhodobo obvinuť Pekin, že cvičiť rosejských vojaky. Lukašenko posledný raz navštívil Kitaj v septembri minulšieho roku, keď v Pekine bral účasť na veľkolipný vojenský prehľadci a v mesti Tchejtin na samiti Šangajskej organizácii pro spoluprácu, čo je taká 10-členná grupa, v rámkach ktorej je Bielorus, Kitaj, India, Irán, Kazachstan, Kirgizia, Pakistan, Rusia, Tadžikistan a tak samo i Uzbekistan.
1: Nebo co zbojníkom!

Líderka venezuelskej opozícii Maria Corina Machado plánuje navrhnutia do odsúzne. Líderka opozícii v exíli i laureátka Nobelovej prémii za mír v nedeľu pro americkú televíziu Fox News povedala, že nastal čas, že bol vrnutý do míru. Zíslo vchodeť, že jej navrhnutia je poviazané s dvoma ničivéma zemletriasiniami, ktoré Venezuelu zasiali pred takýmto dňami, informovala o tým agentúra DPA. Je môjim obowiązkom doprovoditi svý národ. Musíme byť v jedno, obnemati si a smutiti do jedna, pojasnila. Povila, že má zadum byti u Venezueli už v kurtim časi. Pri dvoch zemletrasiniach, ktoré mali magnitúd 7,2 i 7,5, jak Venezuelu zasiahle menovšiu seredu, merlo veci jak 1430 ľudí, tisiači ďalších ľudí boli zranené, ďalšie stovky ľudí súť, alebo šťazlivé zvisty, alebo išli vse súť byť nejakýma ruinami budov. Machado už mesiaci povtoriano ohlošať, že sa rechtuje navrhnutý domiv. Podľa informácií v denníku The New York Times, ale americká vláda považuje také skoré navrhnutia za nedobrú dumku. V decembri 2025 roku Maria Corina Machado odešla z Venezuele, že by v Oslo prevzala Nobelovú prémiu za mír. Počiatkom januára Washington spustil vojenskú operáciu u Venezueli, pre ktorý vlastne zatremal vožďa Nicolasa Madura. Od Madurovho zatremania vládne ti juhoamerickí krajiny uriadujúča prezidentka Delcy Rodriguez, ktorá bola predtým Madurovou viceprezidentkou. Politická budúcnosť Venezuel zistávať taká nepevná, nejasná, konštatuje agentúra DPA.

Témou Novoj Kaledónii sme sa už dnes zanemali, ale máme tu svíž rezultát. Najväčšie holosy v tých spomenaných provinčných voborách u Novej Kaledónii, ktoré prochodili v nedeľu, zdobili politickú partii, ktoré vystupajú proti nezáležnosti tých ostrovov od Francie. Vochodí to z ešte neoficiálnych rezultátov, ale sú to rezultáty, ktoré preniesol Dan Neglemont. Na holosovanie prešlo 63,7% voličí, už to je v porovnaní s poprednými voborami v roce 2019 menšie. Vtedy svoje právo holosovať schosnovalo 66,5% ľudí. V obore prochodili pokyno s minimálnymi šorami u vobočích místnostiach, informoval novinár agentúry AFP. Pro dohľad nad holosovaním bolo na ostrovi do poloviny júla nasadených približne 2400 členov bezpečnostných sil, vključno 1120 žandáriov z kontinentálnej Francii. Žiteli Novej Kaledónii holosovali v nedeľu v prvých provinčných voborách od 2019 roku. Vobor prochodali potom, jak socialistický front národného osloboženia Kanakiu očmeral dohovor s Franciou, ktorý mal prenesť stabilitu do tej zamorskej teritórii. Takzvanej Bougivalskej dohovor by stvoril Kaledonský štát i ustanovil Kaledonskú národnosť zakotvenú do francúzskej konštitúcii, ale zrušili by sa buď jak referendum o nezáležnosti o budúčnosti. Tri referendumy, ktoré na Novej Kaledónii prochodili v rokách 2018, 2020, 2021, sa skončili peremohou tábora, ktorý pretrmuje zistania tých ostrovov u zviazy s Franciou, prechylníci nezáležnosti, tretí plebiscit, ktorý prochodil počas pandémie COVID-19, bojkotovali. Ruch za nezáležnosť by ale na Novej Kaledónii zachovávať mícnu podporu hlavne medzi tým domorodom melanéskym naseleniom medzi kanakami. Nedinejšie holosovanie bolo považované za test pred obnoveniem inštitucionálnych prehovorov s Parížom, ktoré francúzsky premiér Sebastian Lecornu avizoval na júl s cieľom dosiahnutý dohovor do konca roka. Pozícii samosobovale zistávajú nekompaktibilné, takže uvedeme, jak to bude mať i ďalšie dosledky.

na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

celkom bez soli, na tovar príde zľava. Počkám, kým pre mňa budeš tou, ktorou si bola včera. A kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na ňu, nech boskou máme viacej. Počkám, kým tráva dorastie,

Dobrý deň, je výtorok 30. júna 2026. roku. Popilo som aj musel som aj z priašovského štúdia, kolo mikrofónu je Petr Medviď. Toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií o kotrech. Dnes spešu Cvitovú informačnú agentúru i Cvitové médii. Vítajte, kolo sluchania.

vyspaný úvitrok kinčiť, prejmania žiadostej do vládneho programu na legalizáciu prebovania pro stovke tisíc migrantov bez dokumentov. Silkovej kýlkosti 900 tisíc žiadostej označil ľavicový kabinet približno 360 tisíc za prijateľné žiadostej, no úriade zatiaľ nespracovali všetko. Píšel tým agentúra AFP. Pre spúšťanie programu v apríli sa dúmalo, že z ňou bude mať tých 8 približno 5 milióna ľudí, prevažno z Latinskej Ameriky. Vláda premiéra Pedra Sancheza informovala, že cieľom je legalizovať ľudí, ktorí v krajine žijú neregulárno, značiť bez potrebných dokumentov.

Žiadateli musieť vkázať tí morálnu vlastnú bezkarnosť a tak samo toto, že pred 1. januárom toho roka žili v Ispanii cholem 5 po sobi idúčich mesiacov. Úriadom majú 3 mesiaci na spracovania i tých dánach i riešenia cí vodajúť pozvolenia na robotu i perebovania v Ispanii. Pokiaľ inčo krajina v Európe imigráciu i udeľovanie azylu postupne obmedžuje, Madrid si avodal opačnom napriamom. Sanchez, jeho ministr, často akcentujú chosen preselenectvo pro ispanské hospodárstvo. Legalizáciu prevetali i ispanské biznismena. Navspak kritika podľa AFP zvučiť z boku konzervatívnoj i krajine pravicovoj opozícii, podľa ktorej vládna politika len vlastne dať také impuls na ďalšiu nelegálnu migráciu. Toto nespokojnosť na vece prohlúbil fakt, že menšinový kabinet prejavu odnosno nariadenia posredníctvom vlastne takého nariadenia bez zhody parlamentu. Ispania je popre Itálii i Grécii kľúčovou vstupnou branou do Európskej únie pro desiatky tisíc migrantí, mnohí z nich prechodiať zo západnej Afriky po dlhý i nebezpečný trasy čerez Atlantičný oceán a tak samo i Kanárske ostrovy.

0: 造。
1: Americký prezident Donald Trump v pondelok vozval prodávať benzín, žeby bezodkladno znižili cenu toho paliva. Pokiaľ to nezrobia, čakajú ich veľký problém, napísal na City Truth Social, pešovateľ agentúra Reuters. Cena ropy to drek prudko peňali sa v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú vyklikali americké a izraelské ataky na Irán koncom februára. Teherán následne v odvetí zrobil vlastné ataky na Izrael. Ide že vo Perského zálevu, kde nachodia sa americkú vojenskú bázu. Prodajcové benzínu musí tako znižiť cenu, vohlasil Trump s tým, že v súčasnosti súť podľa neho previsok s ohľadom na cenu ropy, ktorá podľa neho dosahuje $68 za barel i celý čas sa znižuje. Podkreslil, že nebude tolerovať neadekvátne podnímania cien, ktoré je celkom nezákonné. Pokiaľ to nezrobľať, čekajú ich veľký problém, odkazov. Malo obchodné kam republikánskej prezidenty vozval ich, že by cien znižili na približno $2.5 za galón. Šéf Bieleho domu minulý týždeň ohlasil, že nariadil ministerstvu spravedlivosti, že by proverilo ropné kompanie za to, že neznažili cenu benzínu na benzínpompách v zhodi so znežujúcimi sa cenami ropy. Toto kompanie jednočasno obvinilo z toho, že okradajú svojich klientov.

Ideme na ďalšiu informáciu. Druhé kolo prezidentských voľb v Peru vyhrala podľa očakávaní konzervatívna kandidátka Keiko Fujimori. Ohlasila to v pondelok tamtejšia voľbová komisia Pešovitím agentúra AFP. Fujimori podľa oficiálnych rezultátov vyhrala nad svojim levicovým superom protikandidátom Robertom Sanchezom s mimoriadno tisnou väčšinou 50,13% hlasov. Voľbová komisia už skôr informovala, že voľby v Peru z počiatku júna naležali medzi najvyrovnanejšie v Latinskej Americe za posledné desiatky rokov. V zmáhaniu podľa komisie dominovala kriminálnosť i političná nestabilnosť. Sanchez avizoval, že Peremu Fujimori neuznať, prečo im vkázal na administratívnu nezrovnalosť pre spracovanie 300 tisíc listkev na holosovania zo zahraničia. Fujimori bola pretrmaná veľkou časťou zahraničných voličov hlavne v Spojených štátoch i Japónii. Jak pravicová kandidátka sa do druhého kola prezidentských voľb dostala už čtvrtý raz spôsobí v posledných dvoch voľbách, jej protikandidát premohli len o zlomk procent. V roce 2021 nad ňou vyhral Pedro Castillo približno od 45 tisíc hlasov. Peru prežíva toho času najhorší period političnej nestabilnosti u svojej modernej histórii. Za približno 10 rokov v krajine vočerialo sa vysem prezidenti Fujimori stane peršou zvolenou prezidentkou Peru. I otec Alberto Fujimori bol prezidentom v rokách 1990 až 2000, prosadil ekonomičnú reformu i potestnú maoističnú partizánsku grupu Sendero Luminoso, Svitlý chodnek. Po počiatku veľkého korupčného škandálu bol premušený rezignovať za korupciu a porušovanie ruských práv ho odsúdali na 25 rokov areštu. Mer u 2024 čtvrtím roci.

Spojené štáty preobiecali Venezueli na zvládnutia dôsledkov zemetrasenia a finančnú pomoc za vec, jak 300 miliónov dolárov informovalo v pondelok americké ministerstvo zahraničných diel. Agentúra AFP podkresľuje, že ide o približno dva raz vec, jak bol napred preobiecaný paklek pomoci v sumi 150 miliónov dolárov, píše agentúra. Toto sredstva dajú pomoc v nuždi, zdravotnú opieku, potravinovú pomoc, vodu i hygienické zariadenia, ukvartelovania, ochranu i logistiku, informovalo ministerstvo u svojom ohlošeniu. Pomoc bude dodaná posredníctvom partnerských organizácií jak Samaritan's Pure, Catholic Relief Services, potom Medzinárodná organizácia pro migráciu, Svetový potravinový program i Červený krest. Ministerstvo potvrdilo, že Washington poslal do Venezuela tak patroľovači i riatovalna tým, ktorý tvorí ponad 300 ľudí i maže 20 takých odcvičených psov. Sever Venezuela zasialo u četvrť zemetrasenia s dvoma mocnými otriasami, ktoré sa by vyžadali najmenšie 1450 mŕtvych, ďalšie ľudia sú bezvistí a tak samo toto zemetrasenie zapričinali mnoho materiálnych škod.

Najväčšie rosejské ropné kompánii robia strojejšie obmedzenia na svojich benzín pompách i v Moskvi a v moskovskej oblasti. Prezident Putin podľa agentúre TASS počas popredného víkendu prepustil dajaký nedostatok v zápasách paliva. Píše agentúra TASR. Podľa websajtu RBC na benzín pompách Gazprom Neft v Moskvi je len 30 litrov benzínu alebo 60 litrov nafty. Plnenia canister je zakázané. Limit pro benzín na autostradách, na tých benzín pompách na autostradách je jednakej. Pro naftu 200 litrov, píše kompánia. Najmenšie tri benzín pomp Lukoil v Moskvi zaprovadili maximálno 20 litrov paliva na jednoho klienta. Tretia benzín pompa má len 30 litrov, bez toho, že bolo napísané, či ide o benzín alebo naftu. To značí, je to jednaké pro jedno i pro druhé. Tak samo zakazujú prodaž do canister na mnohých misiach. Pred benzínpompami tvoria dlhú kolónu a na internete sa pošľujú videá konfliktov medzi šoférami. Rosejský karný orgán podľa denníka do Moscow Times v Irkutskej oblasti na Sibíri zrobili strohý šokár za prodaž benzínu za vysok cín. Jeden zo štrofovaných bol choplený pre proby o prodaž benzínu v blízkosti benzín pomp. Ďalšie triome prodávali benzín online za bars vysoké cena. Sredná cena benzínu v Rosi od počiatku roka vyrosla o 10% a celodržavná sredná cena je podľa daných državného štatističného úriadu Rosstat 71,20 rubľa, až to je 0,81 eur za 1 liter ku 22. júnu. V Irkutsku priam sredná cena benzínu bola kolo, alebo pit 71 rubľami za liter. Prezident Putin podľa agentúry TASS počas víkendu prepustil, že Rosia má je dajakej nedostatok paliva po voľni povtorianých ukrajinských atak zameraných na ropné rafinérii. Rosejský zápas benzínu podľa neho toho času dosiahujú 1,7 milióna tón, što je maj, že úroveň z minulšieho roka na nedelnejší striči o domašných dodávkach paliva sa okrem odnosných predsedí vlády i predstaviteľov hospodárstva bral tam účasť minister obrony Andrej Belousov, moskovský primátor Sergej Sobianin i predstaviteľi ropných kompaní Gazprom, Lukoil, Rosneft, Surgut, Neftgaz i Transneft. Chotil budem povtoriť, že dosledky teroristických atak na naše civilné zariadenia i infraštruktúru by sa mali minimalizovať, povie Putin. Chod motorist i fabrik majú problém. Palivovú kompanii v kľúčnú, tak prevádnak sa vkázali, jak spoľahlivo partnera deržavo, povie Putin. Voňatkovo zadači, ktoré venekajú sa, riešajú skoro i efektívno v interesi krajina i našich hraždaní, tvrdiť prezident. Putin prikreslil potrebu včasno zabezpečiť zemledelcám palivo. Od toho zavesieť urožaj, podkreslil Moskva, za to rozdumuje o dočasným cieľkovým zákazy exportu nafty, ktoré už platiť pro export benzenu i paliva pro aviatiku.

Robotníci belgijských areštiv počali v pondelok celonárodný štrajk na protest proti propouneným kapacit zlých robočích úsloví i rostnúčoho násilstva u areštách. Píšel tím agentura Belga. Štrajk voholoseli na jak solidárnosť s robotníkami VC Francúz po francúzsko bysidujúcich areštiv. Kde podľa profesorov prehovor s místnými vedeniami boli celkom neúspešné. Profesorov tvrdia, že povtoriano zvertali úvahu na väčší problém v kľúčno rosnúčoj agresivit, odnosno robotníky v areštiu. Zvertali úvahu na vse hirš robočí úslovy i na propovnenosť, keďže stovko viazňov spiať len na matracách na zemli. Napriek tomu ostrihaniam nezrobili vedenia tých areštiv podľa profesorov žiadne kroky. V belgijských areštách je toho času približne 13 700 areštantí vchod, ich kapacita je len dažto veci jak 11 000, píše agentúra Belga s tým, že veci jak 750 z nich späť na matracách na zemli. Podľa direktoriu areštiv za posledný rok značno zväčšilo sa tak samo číslo tak vážnych incidentov i zranení robotníkov, ktoré boli povezané s násilstvom. Ohlošenie strajku bolo podané už 19. júna, ale ani minulotožňa v prehovore neprenesli žiadne riešenia toho sporu. Na pomoc pre utrmovanie bezpeku v viazniciach nasadili počas strajku dodatočnú policajnú pitporu, ktorá tam má robiť poriadok.

Turecké ministerstvo zahraničných diel v pondelok kritikovalo atak izraelskej armii na juhu Sýrii, informuje o tým agentúra AFP. Striktno odsudzujeme izraelský atak na Kunejtru i Dara, ktoré narušujú teritoriálnu celosť, jednosť i suverenitu Sýrii, informovala uvoľošenú turecká diplomácia. Toto atak, ktoré nečať život i majetok syrijského naselenia, ešte teraz vece komplikujú život civilistom v regióne, predstavujú hrubé porušenia medzinárodného práva, dopĺnilo ministerstvo. Syrijská prezagentúra SANA v pondelok informovala o izraelských atakách na juhu krajiny. Išlo o druhý taký incident počas dvoch dní. Podľa agentúry SANA v nedeľu večer došlo do mesta Abdin takýľko vojenských vozí v izraelskej armii, prečo tam tešní žiteli blokovali dráha i metali kameni. Aktivist zo syrijského pozorovateľského centra pro ľudské práva holosali, že proti konfrontácii Izrael ostrieľoval oblasť, v dôsledku čoho muselo takýľko roden vteči. Izraelská armia v nedeľu ohlosila, že v južnej Sýrii zabila takýľko ozbrojených teroristov, informovala, že vojaci z istanutí oblasti s cieľom eliminovať všetko ohrozenia odnosno izraelských civilistov i vojaky, ku ktorým by mohlo dojti.

Kurta branná povinnosť bude v Serbii zaprovadžená v marci 2027 roku. Srbský prezident Aleksandar Vučić to v nedeľu ohlasil počas návštevy vojenského aeroportu Batajnica nedaleko Belehradu. Informovala o tom stanica N1 Info i Euronews Serbia. Naša armia staje silnejšou i budeme išli silnejšie, keď v marci sledujúceho roku počne regulárna vojenská služba. Toto ešte vece posilniť naše obronné sposobnosti, podkreslil Vučić v prehovori počas prezentácií nových modernizovaných sredstv srbskoj armii na vojenským aeroporte v Batajnici. Podľa Vučićových slov, perše branci nastúpia na kurtu vojenskú službu v marci 2027 roku, čo pomôže k väčšej odpovednosti i serióznosti mladých ľudí a prenese im vážnejší pohľad na život. Riešenia o obnovení povinnej vojenskej služby pro muži do 30 rokov prijala srbská vláda v septembri 2024 roku. Služba bude trvať 75 dní. Žen môžu slúžiť dobrovoľno. Na prezentácii bol okrem inčoho predstavlená raketová systéma HQ-17, ktorá je na protivozdušnú oboronu menších objektív i vojenských oddelil s dosahom 15 km a maximálnou vrškou zasiahu 8 km. Vučić povedal, že toto systém v rámkach vece verstvovoj oborona chrániť okrem inčoho mista než i kraguje vádziak i kritičnú energetičnú infraštruktúru holovno gazovo-kompresorov štácii, ktorých ochranu označil za kľúčovú. Vučić u svojom vohlošeniu povie, že srbská armia je povní prehotovlená chrániť krajinu, dodal, že v prepade atak na Serbiu by boli strat nepriateľa dramatično velik i že len malo krajín by malo tú odvahu atakovať tak dobrý vobavlenú državu, jako vie momentálno Serbia.

Maďarská vládna partia TISA prevzala po vláde premiéra Viktora Orbána rozrachunok v dramatično zlým stani. Bolo sa to v pondelok na počiatku mimoriadneho zasedania parlamentu. Predseda vlády Peter Maďar, ktorého projav veselali naživo na jeho oficiálnym sajte na Facebooku. Ja nemám slov na to, že by opísatý ruskú ruletu, ktorú Orbánova vláda nazvala rozrachunkovou politikou. Toto, čo zrobili, je profesionálne, politično i morálno nepriateľné, povie Maďar. Premiér prepomenul, že toto situáciu analyzovali členovia jeho kabinetu na víkendovým neformálnym zasedaniu 32 km severozápadnou od Budapešti. Podľa jeho slov Orbánova vláda znala, že dan državného rozrachunku nesúť pravilná, v rozrachunku mali porachované i fond Európskej únii, o ktorých znali, že k ním nebudú mať tý prestup. Každá miliarda, ktorá sa mene bez kreťa des brakuje, a to splatí policajti, učiteľi, z rozvedku energetičnej efektivnosti, z investícií do vodného hospodárstva, z bugoliariu, benzistiu, z ochrany dítej, povie Maďar. Fides absolútne neinteresoval sa o jedno dílo, o vládnutia, značiť o robotu. VK

že boli spúšťané program rozvedku klimatizačných zariadeň v špitaliach. Vrachová kroky na ochranu dieťa by si dôval o rozsvedčovaniu korupčných kaos, spriatok zákonu akcentoval zneženia platil poslanci, prijatia protikorupčného pakleka zákonu, zákon o médiách a spomenul i krok, ktorý sú priame k uvoľneniu do tepe zamorožených fondiv Európskej únii. Predseda poslaneckého klubu Miha Zang Mozgalom, ruchu naša odsúznená, Láslo Torocká je kritikoval vládnu partiu, že nechoče obnoviť právnu déžavu, jak to tvrdeť, ale že sa od ňoj doslovno oddaľuje. Kritikoval za to krok v oblasti obmedzenia mandátu poslancov, ale i namahu o odklekanie prezidenta Tamáša Šujoka. Líder frakcií chresťanských demokratov KDNP Bence Retvári kritikoval Maďarovú vládu za to, že za 50 dní nespomnela vece pre obyčajne holovno v sociálnej oblasti. Predseda frakcie Fidesu Gergely Gulyás pripomenul úspech vlád Fidesu v popredných 16 rokoch, dodal, že konštitučná zmena za vlád partie TISA eliminujú političných oponentov a z funkcii premiéra vylučujú predsedu najväčšej opozičnej partii, ktorým je, jak známe, ex-premiér Viktor Orbán.

Turcia musieť byty zaučená do všetkých európskych oborovných i bezpečnostných štruktúr, volo sa v ponedeľok turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Agentúra AFP pripomenula, že sa tak vyslovil týždeň pred summitom Severoatlantičnej aliancii v Ankari. Občas sa prehľadujú nenahraditeľný vklad Turcii do európskej bezpeky, povie Erdoğan na parlamentním summite NATO v Istanbuli.

Turcia podľa jeho slov chce brať účasť na všetkých iniciatívach v oblasti obrany i bezpečnosti v Európe. Deputát očakujeme vašu podporu pre začleneniu Turcie do obranných i bezpečnostných iniciatív, ktoré ohlosila Európska únia, podkresľujú. Vyslovo sa tak v čase, keď Európa namáha posilniť svoju obranu s ohľadom na hrozbu z boku Rusie. Summit aliancii bude jednočasno prochodzať na fóni kritik Spojených štátov odnosno Európskeho sojuzníkov v poviazaní s vojnou s Iránom. Kľúčovým voprosom je prestup Turcie k obornému programu Európskej únii SAFE, ktorý má pomôcť vhodne financovať nakúplenia vojenského vybavenia pro krajiny Európskej únii i tak ktoré partnerské države. Choď z Turcia z techničného pohľadu spolňuje úslovia na prestup k tie iniciatívy, vožaduje sa to schválenia 27 členských držav Európskej únie, pričom Grécia pohrozila, že bude takú propozíciu blokovať. Erdogan v ponedeľok jednočasno teskal na alianciu, že by odstranila všetko bariéry, ktoré medzi členami aliancii blokujú biznis v oblasti obranného promyslu. Pokiaľ chceme porišať tý VZV, ktoré máme pred sobou, musíme odstraniť tý bariér v obchode v oblasti obranného promyslu a jednočasno zabezpečiť tý vovažené i spravedlivé rozdelenia bremena medzi sojuznikami, dodal Erdogan.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Spojené arabské emiráty ohlasili, že od pondelka budú hodné ich hraždan znova podržetí do Libanonu od toho ďalšieho pondelka. Toto bolo zabronené vďaka vojni na Blízkym východe na dakilko tožní pešotím agentúra AFP. Ministerstvo zahraničných diel Spojených arabských emirátov informovalo, že umožniť hraždanám, svojim hraždanám podržetí do sesterskoj Libanonskoj republik. Od ponedeľka napísala prezagentúra vám hraždaniu. Požiadali, že by pred podrožením zaregistrovali sa na platformy ministerstva zahraničných diel pro konzulárne služby. V poviazaniu s vojnou na Blízkym východí, ktorú vyklekali americké i izraelské ataky na Irán koncom februára, zakázali Spojené arabské emiráty v apríli svojim hraždanám podržatí do Libanonu, Iraku i Iránu. Iránska državná televízia v pondelok informovala, že prvý raz od začiatku vojn boli obnovlené letáky medzi Teheránom i Dubajom. Tak už teper len verite, že dajaké veľké boji sa neobnovľať, že Irán i Spojené štáty dosiahnuť mírny dohovor, ktorý by definitívno zakončil vojnu, jaká počala u februári toho roku.

To bolo posledne, korzo pred vakáciami, v júli budú naše program IT z archívu, v augusti potom sa vrneme s takými letnými špeciálami, ktoré budú naživo. No a s tým klasičným programom sa vrneme znova v septembri, tak jak každý rik. Žeču vám nelen šumnej deň, ale aj šumné lito. My sa čujeme dakoli v augusti v letných veselaniach. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Pripomínam, što dneska slúchali ste v rádiu LEM FM druhú časť spomeniu pani Mariny Matýčak s chyžem Matýčak, ktorá naču ženu do Gavronok Malých nedaleko Rudnoj prichala až z Čarnoj na Rydni Lemkoveni. Ďakujem za uvahu i zapraszam zás v četver za týždeň na hodinu 20.10 na treťú časť spomeniu s paniou Marinou. Mirko Orhač zo Zachodu.

Mám sentiment do takého verša. Pisujem ho v Švecii. Domo v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa človek našiel, jak našiel. Motto jem dal Ševčenka i znov mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo slnce, na syni vode sundu, ešte jeden nadíjí den gutnú pekučku hirkotu. Jak bílý moria ptách krevami zatrepotal i hmer. A koli nička zhustne, vtychne, zitchneš i dumku vertajúču dihaňov budeš darmo, što tvý vymrianý švit. Veľká kazarma.

0: Dorosláče, jak sa máte, jak vytrimujete tú tú horiaču temperatúru, hoď máme už píznu hodinu, hoď slnce už takoj nám zachodiť za hory sa chovať, no tak furt ťažko nám sa dýchať čerez tú spekotu. No ale o takzvaných netypových švatách korotko im chodil dáš to reči dnes 31 verešňa. No i my máme, že inčo má dneska den asteroid, máme tiež den kapustníka metelika, takáto odmína toho metelika. No i na koniec ešte švato aeromobilných výsk. To tiež také netypové švato v karti z kalendária, jaké dnes stričáme.
1: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dielnist na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Máte hotový materiál? Prešlejte ho nám. Keď nemáte, pomôžeme ho zredagovať i zmontovať. Netráťte ani chvíli, skontaktujte sa s nami radio@lm.fm. Zareklamuj sa v LM FM.

kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce, kým zarobíme na ňu, nech boskou máme viacej. Počkám, kým tráva dorastie,

Dobrý deň, je vytorok 30. júna 2026 roku. Popíval som aj musel som aj z Priašovského štúdia, kolo mikrofónu je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií o kotrech. Dnes spešu Cvitovú informačnú agentúru i Cvitové médii. Vítajte, kolo slúchania.

Vyspaný úvitrok, kinčiť, prejmaň žiadostej do vládneho programu na legalizáciu prebovania pro stovky tisíc migrantov bez dokumentiu. Silkovoj kýlkosti 900 tisíc žiadostej označil ľavicový kabinet približno 360 tisíc za priateľné žiadostej, no úriade zatiaľ nespracovali všetko. Pešovatím agentúra AFP. Pre spúšťaniu programu v apríli sa domalo, že z ňou bude mať tých 8 približno 5 milióna ľudí, prevažno z Latinskej Ameriky. Vláda premiéra Pedra Sancheza informovala, že cíľom je legalizovať tých ľudí, ktorí v krajine žijú neregulárno, značiť bez potrebných dokumentov. Žiadateľi musieť vkázať morálnu vlastnú bezkarnosť a tak samo toto, že pred 1. januárom toho roka žili v Ispanii cholem 5 pôsoby idúčich mesiacov. Úriadom majú 3 mesiaci na spracovania i tých dánach i riešenia cí vodajúť pozvolenia na robotu i perebovania v Ispanii. Pokiaľ inšia krajina v Európe imigráciu i udeľovanie azylu postupne obmedzuje, Madrid si ja vodal opačnom napriamom. Sanchez, jeho ministr, často akcentujú chosen preselenectva pro ispanské hospodárstvo. Legalizáciu prevetali i ispanské biznismena. Navspak kritika podľa AFP zvučiť z boku konzervatívnoj i krajine pravicovej opozícii, podľa ktorej vládna politika len vlastne dá také impuls na ďalšiu nelegálnu migráciu. Toto nespokojnosť na vece prohlúbil fakt, že menšinový kabinet prejav odnosno nariadenia posredníctvom vlastne takého nariadenia bez zhody parlamentu. Ispania je popre Itálii i Grécii kľúčovou vstupnou branou do Európskej únie pro desiatky tisíc migrantí, mnohí z nich prechodiať zo západnej Afriky po dlhý i nebezpečný trasy čerez Atlantičný oceán a tak samo i Kanárske ostrovy.

0: heads up.
1: Americký prezident Donald Trump v pondelok vozval takto prodávať benzín, že bo bezodkladnosť nežali cena toho paliva. Pokiaľ to nezrobia, čakajú ich veľký problém, napísal na site Truth Social, prešľadím agentúra Reuters. Cena ropy to drek prudko peňali sa v dosledku vojna na Blízkom východe, ktorú vyklikali americké a izraelské atake na Irán koncom februára. Teherán následnú v odveti zrobil vlastné atake na Izrael. Ide že vo Perského zálevu, kde nachodiať sa americkú vojenskú bázu. Prodajcové benzínu musí tako znižiť cenu, vohlasil Trump s tým, že v súčasnosti súť podľa neho previsok s ohľadom na cenu ropy, ktorá podľa neho dosahuje $68 za barel i celý čas sa znižuje. Podkreslil, že nebude tolerovať neadekvátne podnímania cien, ktoré je celkom nezákonné. Pokiaľ to nezrobľať, čekajú ich veľký problém, odkazov. Malo obchodné kam republikánskej prezidenty vozval ich, že by cien znižili na približno $2.5 za galón. Šéf Bieleho domu minulý týždeň ohlasil, že nariadil ministerstvu spravedlivosti, že by proverilo ropné kompanie za to, že neznežili cenu benzínu na benzín pompách v zhodi so znežujúcimi sa cenami ropy. Toto kompanie jednočasno obvinilo z toho, že okradajú svojich klientov.

ideme na ďalšiu informáciu. Druhé kolo prezidentského výboru v Peru vyhrala podľa očakávaní konzervatívna kandidátka Keiko Fujimori. Ohlasila to v pondelok tamtejšia voľbová komisia Pešotim agentúra AFP. Fujimori podľa oficiálnych rezultátov vyhrala nad svojim ľavicovým superom proti kandidátom Robertom Sanchezom s mimoriadno tisnou väčšinou 50,13% hlasov. Voľbová komisia už skôr informovala, že výbory v Peru z počiatku júna naležali medzi najvyrovnanejšie v Latinskej Americe za posledné desiatky rokov. V zmáhaniu podľa komisie dominovala kriminálnosť i političná nestabilnosť. Sanchez avizoval, že Peremov Fujimori neuznať, prečo vkázal na administratívnu nezrovnalosť pre spracovanie 300 tisíc listkev na hlasovania zo zahraničia. Fujimori bola pretrhnutá veľkou časťou zahraničných voličov, hlavne v Spojených štátoch a Japónii. Jak pravicová kandidátka sa do druhého kola prezidentských voľb dostala už čtvrtý raz po sebe v posledných dvoch voľbách, jej protikandidát premohli len o zlomok procent. V roce 2020 prvým nad ňou vyhral Pedro Castillo približno od 45 tisíc hlasov. Peru prežíva toho času najhorší period političnej nestabilnosti u svojej modernej histórii. Za približno 10 rokov v krajine vočerialo sa vysem prezidenti Fujimori stane peršou zvolenou prezidentkou Peru. I otec Alberto Fujimori bol prezidentom v rokách 1990 až 2000, prosadil ekonomičnú reformu i potestnú maoističnú partizanskú grupu Sendero Luminoso, Svitlý chodnek. Po počiatku veľkého korupčného škandálu bol premušený rezignovať za korupciu a porušovanie ruských práv ho odsúdali na 25 rokov areštu. Mer u 2024 čtvrtím roci.

Spojené štáty pre obyčajné Venezueli na zvládnutia dôsledkov zemetrasenia finančnú pomoc za vece jak 300 miliónov dolárov informovalo v pondelok americké ministerstvo zahraničných diel. Agentúra AFP podkresľuje, že ide o približno dva raz vece, jak bol napred pre obyčajnej paklek pomoci v sumi 150 miliónov dolárov, píše agentúra. Toto sredstva dajú pomoc v nuždi, zdravotnú opieku, potravinovú pomoc, vodu i hygienické zariadenia, ukvartelovania, ochranu i logistiku, informovalo ministerstvo u svojim ohlošeniu. Pomoc bude dodaná posredníctvom partnerských organizácií jak Samaritan's Pure, Catholic Relief Services, potom Medzinárodná organizácia pro migráciu, Svetový potravinový program i Červený krest. Ministerstvo potvrdilo, že Washington poslal do Venezuela tak patroľovači i riadovalné týmy, ktoré tvorí ponad 300 ľudí. I majže 20 takých odcvičených psov. Sever Venezuela zasialo u četvrť zemetrasenia s dvoma mocnými otriasami, ktoré sa by vyžadali najmenšie 1450 mŕtvych, ďalšie ľudia sú bezvistí a tak samo toto zemetrasenie zapričinali mnoho materiálnych škod.

Najväčšie rosejské ropné kompánii robia strojejšie obmedzenia na svojich benzín pompách i v Moskvi a v moskovskej oblasti. Prezident Putin podľa agentúre TASS počas popredného víkendu prepustil dajaký nedostatok v zápasách paliva. Píše agentúra TASR. Podľa websiteu RBC na benzín pompách Gazprom Neft v Moskvi je len 30 litrov benzínu alebo 60 litrov nafty. Plnenia canister je zakázané. Limit pro benzín na autostradách, na tých benzín pompách na autostradách je jednaký. Pro naftu 200 litrov, píše kompánia. Najmenšie tri benzín pomp Lukoil Moskvy zaprovadili maximálno 20 litrov paliva na jednoho klienta. Tretia benzín pompa má len 30 litrov bez toho, že bolo napísané, či ide o benzín alebo naftu. To znači, je to jednaké pro jedno i pro druhé. Tak samo zakazujú prodaž do canister na mnohých misiach. Pred benzín pompami tvoriacia dlhú kolónu a na internete sa pošľujú videá konfliktiv medzi šoférami. Rosejský karný orgán podľa denníka The Moscow Times v Irkutskej oblasti na Sibíri zrobili strohý šokár za prodaž benzínu za vysok cín. Jeden zo štrofovaných bol choplené pre proby o prodaž benzínu v blízkosti benzín pomp. Ďalšie triome prodávali benzín online za bars vysoká cena. Sredná cena benzínu v Rosi od počiatku roka vyrosla o 10% a celodržavná sredná cena je podľa daných državného štatističného úriadu Rosstat 71,20 rubľa, až to je 0,81 eur za 1 liter ku 22. júnu. V Irkuty, kde priam sredná cena benzínu bola kolo, alebo pit 71 rubľami za liter. Prezident Putin podľa agentúry TASS počas víkendu prepustil, že Rosia má je dajaký nedostatok paliva po voľni povtorianých ukrajinských atak zameraných na ropné rafinérii. Rosejský zápas benzínu podľa neho toho času dosiahujú 1,7 milióna tón, što je maj, že úroveň z minulšieho roka na nedelnejší striči o domašných dodávkach paliva sa okrem odnosných pit predsedí vlády i predstaviteľov hospodárstva bral tam účasť minister obrany Andrej Belousov, moskovský primátor Sergej Sobianin i predstaviteľi ropných kompánií Gazprom, Lukoil, Rosneft, Surgut, Neftgaz i Transneft. Chotil budem povtoriť, že dosledku teroristických atak na naše civilné zariadenia i infraštruktúru by sa mali minimalizovať, povie Putin. Chod motorist i fabrik majú problém palivovú kompánii v kľúčnú, tak prevádnak sa vkázali jak spoľahlivý partner državu, povie Putin. Voňatkovo zadači, ktoré venekajú sa, riešajú skoro i efektívno v interesi krajina i našich hraždaní, tvrdiť prezident. Putin prikreslil potrebu včasno zabezpečiť zemledelcám palivo. Od toho zavesieť urožaj, podkresľujú Moskva, za to rozdumuje o dočasným cieľkovým zákazy exportu nafty, ktoré už platiť pro export benzenu i paliva pro aviatiku.

Robotníci belgijských areštiv počali v pondelok celonárodný štrajk na protest proti propouvnených kapacit zlých robočích úsloví i rostnúčoho násilstva u areštách. Píšel tím agentúra Belga. Štrajk vohloseli na jak solidárnosť s robotníkami VC Francúz po francúzsko besedujúcich areštiv. Kde podľa profesorov prehovor s místnými vedeniami boli celkom neúspešné. Profesorov tvrdia, že povtoriano zvertali úvahu na veci problém v kľúčno rosnúčoj agresivit, odnosno robotníky u areštiv. Zvertali úvahu na vse hirš robočí úsloví i na propovnenosť, keďže stovko viazňujú spiať len na matracách na zemli. Napriek tomu ostrihaniam nezrobili väčšina tých areštiv podľa profesorov žiadne kroky. V belgijských areštách je toho času približne 13 700 areštantiv, chod z ich kapacita je len dáš to veci jak 11 000, peša agentúra Belga s tým, že veci jak 750 z nich späť na matracách na zemli. Podľa direktoriu areštiv za posledný rik značno zväčšilo sa tak samo číslo tak vážnych incidentiev i zranení robotníkov, ktoré boli povezané s násilstvom. Ohlošenie štrajku bolo podané už 19. júna, ale ani minulotýždňa v prehovore neprenesli žiadne riešenia toho sporu. Na pomoc pre utrmovanie bezpeku v viazniciach nasadili počas štrajku dodatočnú policajnú pitporu, ktorá tam má robiť poriadok.

Život i majetok sýrijského naselenia, ešte raz veď, sa komplikujú život civilistom v regióne, predstavujú hrubé porušenia medzinárodného práva, dopĺnilo ministerstvo. Sýrijská prezagentúra SANA v pondelok informovala o izraelských atakách na juhu krajiny. Išlo o druhý taký incident počas dvoch dní. Podľa agentúry SANA v nedeľu večer išlo do mesta Abdin dakilko vojenských vozov izraelskej armie, prečo tamtešní žiteli blokovali dráhy i metali kameni. Aktivist zo sýrijského pozorovateľského centra pro ľudské práva holosali, že proti konfrontácii Izrael ostrieľoval oblasť, v dôsledku čoho muselo dakilko rodin vteči. Izraelská armia v nedeľu ohlosila, že v južnej Sýrii zabila dakilko ozbrojených teroristov, informovala, že vojaci z istanutí oblasti s cieľom eliminovať všetko ohrozenia odnosno izraelských civilistov i vojaky, ku ktorým by mohlo dojít.

Kurta Branna povinnosť bude v Serbii zaprovadžená v marci 2027 roku. Srbský prezident Aleksandar Vučić to v nedeľu ohlasil počas návštevy vojenského aeroportu Batajnica nedaleko Belehradu. Informovala o tom stanica N1 Info i Euronews Serbia. Naša armia staje silnejšou i budeme išli silnejšie, keď v marci sledujúceho roku počne regulárna vojenská služba. Toto ešte vece postane naše obronné sposobnosti, podkreslil Vučić v prehovori počas prezentácií nových modernizovaných sredstv srbskoj armii na vojenským aeroporte v Batajnici. Podľa Vučićových slov, perše branci nastúpia na kurtu vojenskú službu v marci 2027 roku, što pomôže k väčšej odpovednosti i serióznosti mladých ľudí a prenese im vážnejší pohľad na život. Riešenia o obnovení povinnej vojenskej služby pro muži do 30 rokov prijala srbská vláda v septembri 2024 roku. Služba bude trvať 75 dní. Žen

môžuť slúžiť dobrovoľno. Na prezentácii bol okrem inčoho bola predstavlená raketová systéma HQ-17, ktorá je na protivozdušnú oboronu menších objektív i vojenských oddelil s dosahom 15 km a maximálnou vrškou zasiahu 8 km. Vučič povedal, že toto systém v rámkach vedce vrstvovoj oborona chrániť okrem inčoho mista než i kraguje vádz, jak i kritičnú energetičnú infraštruktúru hlavno gazovo-kompresorov štácií, ktorých ochranu označil za kľúčovú. Vučič u svojom vohlošeniu povedal, že srbská armia je plne prehotovlená chrániť krajinu, dodal, že v prípade atak na Serbiu by boli strat nepriateľa dramatično velik i že len malo krajín by malo tú odvahu atakovať tak dobrý vobavlenú državu, jakou je momentálno Serbia.